0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online and on radio.
2: You are with Shalom Australia, on mobile, online and on radio.
3: שלום ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית. התוכנית משודרת בעברית ובאנגלית ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, ה-21 ביוני 2026, כאן מייקל ברטורה ואני אהיה איתכם בשעה הראשונה של התוכנית בשפה העברית. בתוכנית של היום, המשטרה פתחה בחקירה לאחר שארבעה תינוקות הושפזו בבית החולים בעקבות מזון לתינוקות שהכיל סמי הרדמה.
4: אבי, הוא נפת עליי!
5: בואו, תקשיבי, את יושבת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
4: אני יצאתי מהבית עם בעלי וילן, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו.
3: לקראת הבחירות בישראל המתוכננות ל-27 באוקטובר, אנו פותחים סדרה חדשה של רעיונות עם פרשנים מכל הקשת הפוליטית.
6: לפיד יש לו, עם המפלגה שהוא בנה, יש עתיד, יש לו מערך של מאות או אלפי המתנדבים בארץ, וזה עוזר מאוד שאתה רוצה לבנות מערך בחירות, אתה צריך להגיע להרבה אנשים, ובנט אין לו את המערך הזה עם המפלגה שלו שהוא הקים לפני חודשיים, אז זה נותן לו הרבה.
3: וגם, כמו ברוב השבועות, אנו יוצאים לטיול עם איזימן, המטייל בזמן שלנו, שהשבוע מספר על השער ההיסטורי של מרדונה, בידי אלוהים, כפי שאמר. אבל קודם כל, הנה סיכום חדשות השבוע באוסטרליה.

0: הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שהסתיים היום, ה-21 ביוני 2026. פולין הנסון מציגה את One Nation ככוח אנטי-ממסדי עולה בנאום ראשון שלה במועדון העיתונות. שגריר ישראל באוסטרליה מכחיש טענות על התעללות מצד אוסטרלים שהשתתפו במשט הסומוד העולמי. ובספורט, גביע העולם ממשיך לספק משחקים מדהימים, בעוד שבטניס, קיריוס מפספס את ההזדמנות להשתתף בטורניר היחידים הבא בווימבלדון. ונתחיל בכלכלה. ג'ים צ'למרס ברך על שינויים במס רווחי ההון, ואמר שהרחבת ההטבות לעסקים מוכיחה שהממשלה קשובה לצורכי המגזר העסקי. הממשלה הפדרלית הודיעה אתמול כי רף מחזור העסקים המזכה בהפחתת מס של 50% יעלה מ$2 מיליון ל$10 מיליון. בנאום בפני ארגון Business New South Wales אמר צ'למרס כי חשוב לבחון את החבילה הכלכלית כולה ולא רק את מרכיביה בנפרד.
1: We have unfortunately seen a lot of misinformation about our changes. The fact is the overwhelming majority of businesses are eligible for those concessions and we just made them even more generous. And it brings that business tax relief package I just mentioned to more than $3.8 billion in total. So much of the budget will be beneficial. For housing and for businesses here, but at the same time we do know that economic reform in this country and tax reform in particular is always contested.
0: ולמנהיג האופוזיציה אנגוס טיילור אמר שהקואליציה תתנגד לשינויים שהוכרזו לאחרונה. בנאום שנשא בכנס עסקי בקווינסלנד, טיילור אמר שהוא מאמין שיש לזנוח לחלוטין את החקיקה הזאת.
2: The small business people in there a moment ago have got a different view on that. They all innovate. The lot of them. Every single one of them. And so the idea that this government's going to decide who gets their carve out and who doesn't, it's not going to work. We don't need a bat clip, we don't need a carve out, we need an axe. Start again, because the government simply has got this budget wrong.
0: השרה לענייני רב תרבותיות אומרת כי נאומה של פולין הנסון במועדון העיתונות הלאומי הפנה זרקור אל המחסור בפתרונות מדיניות ממשיים במצע של מפלגת אומה אחת, One Nation. מנהיגת מפלגת One Nation, הנמצאת בקריירה פוליטית הנמשכת כבר 30 שנה, נשא השבוע בפעם הראשונה נאום במועדון העיתונות הלאומי, שבו קראה לאוסטרליה לראות את עצמה כמדינה חד תרבותית, ואמרה כי הייתה רוצה לראות את קיצה של מדיניות הרב תרבותיות. השרה לענייני רב תרבותיות, אן אלי, אמרה כי דבריה של הנסון הם דברי שנאה ומשקפים חוסר אחריות.
3: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia. Degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: במקביל, פדרציית מועצות הקהילות האתניות של אוסטרליה, FECCA, טוענת כי היא דוחה לחלוטין את דבריה של הנסון וקוראת להם ניסיון להחיות את מדיניות אוסטרליה הלבנה ולקדם פילוג. היור של פקה, פיטר דוקס, אומר כי דבריה של הנסון מתעלמים מתפקידם המרכזי של המאגרים באוסטרליה וחלקם בזהות הלאומית של המדינה.
4: The idea of a monocultural Australia is not mainstream. So people from all backgrounds, all faiths, all religions, multicultural Australia is what is normal here. It's what has always been normal here. And what Ms. Hanson is saying, is talking about, is not only a revisionism or a nostalgia for a policy that's long gone. It's something that never was. And I think that's what we need to be mindful of.
0: גם מועצת האימאמים הלאומית של אוסטרליה גינתה את מה שכינתה נרטיב עייף ומפלג של הנסון בנאומה במועדון העיתונאים, אחרי שהאשימה את המאגרים באתגרי דיור, אנרגיה ויוקר המחיה של אוסטרליה. המועצה קראה לסנטור הנסון לקיים דיאלוג בונה, במקום להאשים את אלו שמתפללים אחרת, נראים אחרת או דוברים שפה אחרת בבית. מנהיגים דתיים אחרים אמרו שחששות מפני אפליה עלולים להרתיע את האוסטרלים מלתעד במדויק את אמונתם במפקד האוכלוסין המתקרב השנה. העזרה מגיעה כאשר קבוצות דת ממשיכות לעודד אנשים לזהות את דתם, ואומרות שהמידע משמש לתכנון שירותי קהילה ולכוון מימון ממשלתי. אחת ממנהיגות הקהילה היהודית, מישל גולדמן, אומרת שלמרות החששות מפני אנטישמיות, חשוב שאנשים ירגישו בטוחים לזהות את אמונתם.
5: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
0: שגריר ישראל באוסטרליה מכחיש טענות על התעללות מצד אוסטרלים, על סיפון משט הסומוד העולמי שלטענתו הם מעידות על חוסר עקביות והיגיון. 11 אוסטרלים נעצרו על ידי ישראל בזמן שניסו להעביר סיוע לעזה על סיפון המשט. הם הצטרפו להגשת בקשה רשמית לבית הדין הפלילי הבינלאומי בטענה כי עברו עינויים, אלימות מינית והתעללות אחרת בזמן מעצרם. אך שגריר ישראל באוסטרליה, דוקטור הלל ניומן, אמר ל-ABC כי הטענות הן חסרות בסיס וכי הן מזויפות.
6: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: ובחדשות שהתפרסמו ממש לפני שסגרנו את המהדורה, אדם שלישי הוא אשם בפרשת השריפה שהחריבה את בית הכנסת הדת ישראל בריפונלי שבדרום מזרח מלבון. המשטרה טוענת כי השריפה הוצתה במכוון בשעות הבוקר המוקדמות של השישי בדצמבר ב-2024. בהתפתחות זאת, משטרת ויקטוריה והמשטרה הפדרלית האוסטרלית הגישו כתבי אישום כנגד גבר בן 20 מאיירפורט ווסט בגין הצתה, מעשה שמסכן חיי אדם וגניבת רכב. האישום האחרון מביא את מספר הנאשמים בפרשה ל3. ועכשיו לספורט. נזכיר תחילה כי SBS ספורט מסקר את מונדיאל 2026 באופן מלא, וניתן לצפות בכל משחקי גביע העולם של פיפה 2026 בשידור חי וללא תשלום באמצעות SBS On Demand. ובחדשות הטניס, ניק קיריוס לא נכלל ברשימת כרטיסי ההזמנה האחרונה, Wild Cards, לטורניר היחידים בווימבלדון. קיריוס, שהגיע לגמר ווימבלדון בשנת 2022, הסתפק השנה בהשתתפות בטורניר הזוגות, שם ישתף פעולה עם שותפו יוצא הדופן, אלכסנדר בובליק. עד כאן סיכום החדשות לשבוע זה באוסטרליה. הפסקת פרסומות צרה ומיד אחר כך נעבור לסיכום החדשות בישראל עם דנה קרני.
7: אוהבים כדורגל? תנו לתוכנית The World Game. זרמו עם ה-A-League, עם הגביע העולמי בשידורים חיים, צפו בתקצירים בווידאו וקבלו את התוצאות הטריות, חדשות וניתוחי משחקים. בקרו ב-worldgame.com.au או לכו לחפש אותנו בטוויטר.
8: SBS Audio.
9: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplapt karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות. מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם. פודקאסטים מרתקים המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
16: ב-sbs.com.au/audio.
0: בוקר טוב למאזינות ולמאזינים שלנו, אנחנו משוחחים עם דנה קרני בישראל. דנה, בוקר טוב לך, נראה שהיה לכם שבוע עמוס, חלק ניכר ממנו בתגובה להחלטות שהתקבלו במקומות אחרים. מה מצב הרוח בישראל בתגובה להסכם שנחתם אתה בין ארצות הברית לאיראן?
17: מייקל, בינואר 2020 אמר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, איראן מעולם לא ניצחה במלחמה, אבל מעולם לא הפסידה במסע ומתן. זה אולי התמצית של התחושות פה בישראל. ישראל אולי ניצחה במלחמה, אבל בהסכם הזה שנרקם מעל ראשנו, איראן יצאה עם ידה אל העליונה. מזכר ההבנות שנחתם ביום רביעי וכולל 14 נקודות, בעצם מעריך את הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, ומאפשר תחילתו של מסע ומתן קבוע בין איראן לארצות הברית. אין במזכר ההבנות אף לא אחת מדרישות היסוד של ישראל. אין התייחסות לתוכנית הטילים של איראן. טראמפ אפילו אמר השבוע שאיראן חייבת להחזיק בטילים בליסטים משום של מדינות אחרות גם יש. אין התייחסות לשלוחותיה של איראן באזור, חיזבאללה, חמאס, החות'ים. אין אפילו תוכנית ברורה לפירוק המתקנים הגרעינים, והגרוע מכל לישראל, איחוד הזירות, האיראנים הצליחו להכניס להסכם שהפסקת האש תכלול גם את לבנון. שמה של מדינת ישראל לא מוזכר בכלל בהסכם. עצירת הלחימה בלבנון מוזכרת במפורש, אבל דרישה להפסקת התקיפות בשטח ישראל לא מוזכרת באופן ברור. נתניהו שב ומתעקש השבוע גם לאחר שנודעו פרטי ההסכם שצהל לא יצא מלבנון וישאר ברצועת הביטחון, כל עוד צרכי הביטחון מחייבים זאת. בכיר ישראלי אומר לרויטרס שישראל מנהלת מגעים כתחתניים עם ארצות הברית על פעילות צהל בלבנון, אבל ראש הממשלה גם מודע לחבל המתוח בינו לבין הנשיא טראמפ. כמו שהוא אומר, יש לפנינו אתגרים שדורשים קור רוח ועמידה נחושה על אינטרסים ביטחוניים, בד בבד עם שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים.
0: נתניהו לעומת זאת שידר נאום בטלוויזיה, בו סיכם את המלחמה כמוצלחת. הנה קטע קצר מהנאום הזה.
8: ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לכבוש חצי מאירופה, רק צריך החלטה, וזה לא נכון. ואנחנו יכולים גם לא להתחשב בכלל במה שארצות הברית אומרת, זה גם לא נכון. אנחנו מתחשבים בזה, אגב מעריכים את זה גם, שנכנס, הוא נכנס בתעוזה לתוך המקום הזה, הוא הביא צבא ארצות הברית להילחם יחד באויב המשותף שלנו, זה דבר גדול, אני מכבד את זה. אבל זה, כפי שאי אפשר להגיד, אנחנו מתעלמים לגמרי ממה שקורה בעולם, או משיקולים גיאופוליטיים, אי אפשר להגיד שאנחנו נתונים לגמרי לשיקולים האלה, כי אני חושב שאני, בהובלה שלי, מדינת ישראל הוכיחה שהיא עושה דברים כבירים והיא מובילה הרבה דברים. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו גם מנצחים.
17: נתניהו נמצא במלכוד. הפעם הוא לא יכול לעשות מה שהוא עשה בתקופתו של הנשיא אובמה, אז הוא פנה ישירות לנאום בקונגרס מעל ראשו של הנשיא האמריקני, שהוא יודע שגם אם הוא יעצבן את הדמוקרטים, הוא יוכל להישען על התמיכה של הרפובליקנים. הפעם נתניהו לא יכול להרשות לעצמו להרגיז את טראמפ, כי אין לו על מי להישען מלבדו. ישראל איבדה מזמן תמיכה של מרבית המפלגה הדמוקרטית, וגם חלקים גדולים בתוך המפלגה הרפובליקנית כבר לא כל כך אוהדים את ישראל. מקור ישראלי אומר ל-CNN שנתניהו מקווה להשפיע על ההסכם הסופי באמצעות אנשי תקשורת מהימין הרפובליקני וסנטורים שעדיין אוהדים לישראל, ודרכם לנסות ליצור לחץ עקיף על טראמפ. אבל הביקורות על ההסכם הזה מגיעות מכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל, גם הקואליציה של נתניהו עצמו וכמובן גם האופוזיציה. ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר השבוע, מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. לא היה מעולם כישלון מדיני מוחלט יותר מזה של נתניהו בזירה האיראנית, מוסיף לפיד, ואומר שישראל נמצאת בדילמה בלתי אפשרית, עימות ישיר והרסני עם בעלת בריתה הגדולה ביותר, או ויתור כנוע על האינטרס הישראלי ועל הזכות המקודשת להגנה עצמית. שבראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר, אם אותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן היה נחתם בזמן ממשלת השינוי של בנט ולפיד, נתניהו היה מאשים אותם בבגידה מעל כל במה אפשרית. דני סטרינוביץ', חוקר בכיר ופרשן לענייני איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, אומר השבוע לרויטרס שמדובר בהסכם קטסטרופלי, שמה שהוגדר כקמפיין ישראלי-אמריקני להחלשת ואולי אפילו הפלת המשטר האיראני, התהפך 180 מעלות להכרה ולגיטימציה של ארצות הברית במשטר האייטולות וחיזוקו. איראן הצליחה בהסכם הזה להעמיק עוד יותר את בידודה של ישראל בעולם. ועוד דבר שמאוד מדהיג את ישראל, ההסכם מבטיח למשטר האיראני שהיה על סף קריסה, בין היתר בשל המצב הכלכלי הקשה מאוד באיראן, המזרמה של מאות מיליארדים של דולרים. ובינתיים בשטח צהל צמצם מאוד את הפעילות בלבנון, אבל עדיין ישנם תקיפות וחילופי אש וגם עבדות בצד הישראלי. שתי תקריות קשות השבוע בעיני רג חייל ונפצעו קשה מספר חיילים נוספים. במקרה הראשון כוח חלל מטען נפץ, במקרה השני רחפה נפץ מתפוצץ על כוח צהל וגורם לנפגעים, ורחפן שני מגיע ומתפוצץ על רכב הפינוי.
0: השבוע גם התרחשה דרמה קטנה בבית משפחה בירושלים, אך בכל זאת כזו שניתן לתאר כסיוט של כל הורה. אם קונה אוכל מוכן לתינוקות ונותנת אותו לילדיה בבית, רק כדי לגלות שמשהו לא בסדר עם האוכל. כך נשמעה קריאתה לשירותי החירום.
14: שלום, תקשיב, יש לי שתי בנות בת 3 ובת חצי שנה.
16: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה בשביל לעזור לך.
14: גברת, זה ממש לא מרגיש.
16: באיזה עיר בארץ?
14: ירושלים, בבקשה.
16: בבקשה.
18: בירושלים, אנחנו בדרך.
16: והוא לא פוט עליי, כן.
18: תקשיבי, את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
16: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, וישר אחרי זה הם לא מרגישות, הם מעולפות לי על היד, הם נראות נורא
17: פרטיות. זה לא המקרה היחיד, מייקל. במשטרת ישראל פתחו השבוע בחקירה מי הכניס סמי הרגעה מסוג קלונזפם ולורזפם לצנצונות של מחית פירות לילדים. הסיפור הזה שמדאיג מאוד את הציבור בישראל מתחיל ביום חמישי באותה שיחה ששמענו למוקד החירום של איחוד הצלה, כשאם מזהה ששתי בנותיה הקטנות מראות סימנים של חוסר תגובה ובלבול לאחר שאכלו מאותה צנצנת של מחית פירות של חברת פרינוק. שתיים מפונות לבית החולים הדסה, ביחד עם בת של שכנים שגם היא אכלה מאותה צנצנת אבל מעט, שם מתגלים בדמן סמי הרגעה. הצוות הרפואי בהדסה עושה קישור למקרה דומה של פעוט שהגיע לבית החולים כמה ימים קודם לכן, עם תסמינים דומים וסיפור דומה. המקרה מדווח למשרד הבריאות שפותח מיד בחקירה, וביום רביעי מעדכנים ממשרד הבריאות שאין חשש שהחומרים הוחדרו במפעל עצמו, ואין סימן לבעיה בקו הייצור. אבל מהבדיקות עולה שסמי הרגעה נמצאו בצנצנות שנמכרו בשני סניפי רשת סופרמרקט זול וגדול בירושלים. במשטרה סוגרים את שני הסניפים ופותחים בחקירה לנסות לגלות האם מדובר בחבלה מכוונת ומי עומד מאחוריה. לבית החולים הדסה נמסר כי ארבעת הפעוטות שהושפזו היו במצב קל ושוחררו למחרת אשפוזם במצב טוב, אבל פרופסור סער חשביה, מנהל מיון הילדים בהדסה, הדגיש שמקרי הרעלות מסוג זה עלולים להיות מסכני חיים אצל ילדים. במשרד הבריאות מנחים את הציבור לא לצרוך מוצרים שנרכשו בשני סניפי הרשת החשודים, ולא לצרוך מוצרים שלא באריזתם המקורית, או שמנגנון ההתאימה או מנגנון הוואקום שלהם לא עובד כראוי. במקרה הזה יוצר בעלה בציבור בישראל, במיוחד שכל הסימנים כרגע מעידים על חבלה מכוונת שלא ברור מי עומד מאחוריה.
0: ונראה שגם היו לכם מהומות ברחובות עם הפגנות ותגובות מהמשטרה. בסרטון שפורסם על ידי חדשות כאן בחשבון הטיקטוק שלהם, כך תיאר חבר הכנסת מאיר פורוש מאגודת ישראל את המצב.
19: הבוקר במהלך חסר תקדים של אכיפה הבררנית והאלימה, המשטרה באופן מסודר ומאורגן יצא לפרעות. אין מילה אחרת. פרעות ביהודים.
0: דנה, ספרי לנו מה קרה שם, בבקשה.
17: מדי שבוע אנחנו יודעים להפגנות המוניות של חרדים נגד גיוס ונגד מעצרי עריקים, הפגנות בהם הם חוסמים כבישים, תוקפים את בתיהם הפרטיים של שופטים, שוטרים ואנשי צבא בכירים, זה הפך כבר לכל כך קבוע שקצת הפסקנו לדווח על זה. אבל השבוע, הפגנה שהתחילה במפתיע ביום רביעי בבוקר בכביש 4 סמוך לצומת הכניסה לבני ברק, הפכה אלימה מאוד. עשרות מפגינים חברי קבוצה קטנה מתוך הפלג הירושלמי, שבראשה עומד הרב צבי פרידמן ונחשבת ללוחמנית עוד יותר משאר הפלג שבעצמו נחשב קיצוני, חסמו כאמור במפתיע את כביש גאה. השוטרים ניסו לפנותם ובשלב כלשהו עברו להשתמש בכוח, בעלות ואפילו יידור רימוני הלם. במהלך ההפגנה תועד מפקד תחנת משטרת בני ברק רמת גן, סגן ניצב יובל שביט, כשהוא גורר מפגין בכוח על הכביש וקורע את נכנסיו. עוד תועד שוטר אחר כשהוא בועט בראשו של מפגין, ומוחה אחר תועד כשפניו מגועלות בדם. מנגד ישנם גם תיעודים של אלימות מפגינים. סרטון קשה במיוחד תיעד מפגין חרדי תוקף באלימות שוטרת על אזרחי בעת שהיא מפנה מפגינים מהכביש. השוטרת נפצעה וטופלה בבית החולים. לאור טענות המפגינים על אלימות השוטרים, פרסם יושב ראש ש"ס אריה דרי פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וקרא לו להתעורר, וטען שהמדינה לא עשתה מול האנרכיסטים בקפלן את דבריו את מה שהיא עושה מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ובן גביר, שלא היה לו בעיה לגבות ואפילו לנסות לקדם שוטר שידע רימון הלם לעבר מפגינים בקפלן, הוציא הודעה שיקיים דיון דחוף על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנעלי המשטרה. אגב, דרי בגלי צהל נחשף השבוע שנגד שלושה מנכדיו של יושב ראש שס הוצאו צווי מעצר בגין עריקות משירות צבאי. דרי ענה בתגובה שהוא גאה בהם. נזכיר שדרי הוא חבר הקבינט המצומצם ומשתתף באופן קבוע בדיונים ביטחוניים בהם מתקבלות החלטות בנוגע לפעולות של חיילי צה"ל. זה לא מפריע לו להתגאות לנכדיו המשתמטים. עוד אירוע ענק שהתקיים גם הוא ביום רביעי אחר הצהריים, אבל הפעם בשקט וללא אלימות, הפגנה של חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל מחוץ לכלא 10 שבבסיס בית ליד. אלפי חסידים הגיעו להשתתף בהפגנה השקטה שהתקיימה בנוכחותו והנהגתו של האדמור מגור, רבי יעקב אריה אלתר, המנהיג הדומיננטי במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הרב חיים דנדרוביץ' שנאם בהפגנה אמר, באנו לא עם אלימות, באנו בתפילות להתפלל לקדוש ברוך הוא שגם אלה יוחזרו בתשובה להפסיק לעשות אלבונה של תורה.
0: ועם מה נסיים השבוע, דנה?
17: נסיים עם כוכבת הוליוודית שחוטפת השבוע אש בגלל שהשתתפה בפרסומת ישראלית. גווינית פלטרו, שחקנית ממוצא יהודי מצד אביה, השתתפה בקמפיין לחברת נדלן ישראלית שמקדמת פרויקט מגורים יוקרתי בהרצליה. בפרסומת היא מצולמת יוצאת לריצת בוקר בסנטרל פארק בניו יורק, מציינת את הכיף שבמגורים ליד פארק, ואז מבקשת מנהג מונית בניו יורק שיקח אותה לפארק בהרצליה ישראל. המילה ישראל הספיקה כדי לעורר אליה המוני גולשים ותוקבקיסטים שזעמו עליה שהיא מעורבת בפרויקט, עם נושא טעון של אדמות ובתים בישראל. אפילו אשתו לשעבר של השחקן קולין פירט, ליביה פירט, סיפרה שהשחקנית הייתה אמורה להגיע לבקר אותה בחווה שלה באיטליה, אבל פירט הודיע לה שעדיף שלא תבוא, כי מה שהיא עשתה בלט מתקבל על הדעת לחלוטין. היא פנתה בסרטון לפלטרו ברשתות החברתיות ושאלה אותה, עד כמה את מנותקת מהמציאות, או שאת אדם ממש מגעיל, או הטיפשה. נזכיר שכל חטאה של פלטרו זה שהיא עשתה פרסומת למתחם מגורים לא בשטחי יהודה ושומרון, אלא במרכז הארץ בהרצליה.
0: דנה, תודה רבה ושיהיה לכם שבוע קל, ונדבר איתך שבוע הבא עוד פעם.
17: תודה רבה מייקל, שיהיה שבוע טוב.
20: אתם עם SBS בעברית.
0: תודה לדנה על מהדורת החדשות הזו. הפסקה קצרה אחת, אבל אתם לא רוצים ללכת לשום מקום. היום אנחנו פותחים סדרה חדשה לקראת הבחירות הבאות בישראל, שהוכרזו ל-27 באוקטובר. בשבועות ובחודשים הקרובים נשתדל להבין טוב יותר את המפלגות, את המועמדים, וגם את המנגנונים הפנימיים של מה שאנשים רבים, כמו למשל יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, וגם שר האנרגיות והתשתיות אלי כהן, מכנים הבחירות הקריטיות ביותר בתולדות ישראל. אתם לא רוצים לפספס את זה.
21: עשו את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS היברו שלום אוסטרליה בפייסבוק.
22: SBS בעברית, בימי ראשון, ב-11 בבוקר, או תמיד באינטרנט אונליין.
0: מאז הקמתה של מדינת ישראל ב-1948, כיהנו בה יותר מ-37 ממשלות. נתון זה משקף מערכת פרלמנטרית שבה ממשלות קואליציוניות הן הנורמה. בשלושת העשורים הראשונים לקיומה של המדינה, תנועת העבודה שלטה בפוליטיקה הישראלית. בין השנים 1948 ל-1977, כל ראשי הממשלה הגיעו מהשמאל או מהמרכז-שמאל של המפה הפוליטית, ובהם דמויות מפורסמות כגון דוד בן גוריון וגולדה מאיר. תפנית פוליטית חלה בשנת 1977, כאשר מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין עלתה לשלטון. מאז, מרבית הממשלות הונהגו על ידי מפלגות מהימין או מהמרכז ימין. עם זאת, כמה ממשלות מרכז ומרכז שמאל כיהנו גם הן בתקופה הזאת, לרבות ממשלות בראשות יצחק רבין בשנות ה-90 וממשלת בנט לפיד בין השנים 2021 ל-2022. ממשלות בישראל משלימות לעתים רחוקות בלבד כהונה מלאה בת 4 שנים. בהיסטוריה של מדינת ישראל, רק 6 קדנציות של הכנסת הגיעו למועד הבחירות המקורי שנקבע להן. מרביתן התפזרו מוקדם מהצפוי. הדבר קרה בדרך כלל כאשר שותפות קואליציוניות פרשו מההסכמים בעקבות מחלוקות תקציביות או כשהממשלה איבדה את הרוב הפרלמנטרי שלה ממחלוקות אחרות. בשל הצורך לתמרן בין מפלגות רבות המייצגות אינטרסים אידיאולוגיים, דתיים ומגזריים שונים, בחירות מוקדמות הפכו לתופעה נפוצה. ישראל חוותה גם תקופות של מבוי סתום בפוליטיקה. למשל, בין אפריל 2019 למרץ 2021 נערכו במדינה לא פחות מ4 בחירות כלליות, כאשר שוב ושוב הגושים הפוליטיים היריבים לא הצליחו להקים קואליציה יציבה. בסך הכל, אזרחי ישראל הלכו לקלפיות יותר מ-25 פעמים מאז קום המדינה. אנליסטים פוליטיים מציינים לעתים קרובות כי שיטת הבחירות היחסית בישראל אומנם מבטיחה ייצוג למגוון רחב של קולות, אך היא עלולה גם להקשות על הקמת ממשלה יציבה לאורך זמן. כעת, ישראל נערכת למערכת בחירות נוספת לקראת סוף השנה. למרות המחלוקות הציבוריות סביב הרפורמה המשפטית והעימותים האזוריים המתמשכים מאז מתקפת השביעי באוקטובר, ממשלת נתניהו הנוכחית צפויה להשלים את מלוא תקופת כהונתה. כדי לנסות להסביר את המורכבות של מערכת הבחירות הממשמשת, SBS היברו תפתח בסדרת רעיונות עם פרשנים מכל קצווי הקשת הפוליטית. היום נביא לכם את הרעיון הראשון עם איתי פלשר, עיתונאי וסופר שהוא במקור אוסטרלי, אך היום מתגורר בירושלים. שלום לכולם, כאן מייקל ברטורה מ-SBS בעברית. אני מדבר עם איתי פלשר שנמצא בארץ, ואנחנו הולכים לנסות להבין קצת יותר את איך איתי רואה ומבין את מערך הבחירות שמגביר את התאוצה שלו בימים אלו. איתי, שלום ותודה שבאת לתוכנית.
1: בוקר טוב, נחמד להיות פה.
0: בוקר טוב. ספר לנו בקצרה קצת עליך.
1: כן, אז אני גדלתי במלבורן, הייתי מורה בתיכון שם במספר בתי ספר יהודים, וב-2018 אני עליתי לארץ עם המשפחה שלי, ועכשיו אני עיתונאי עם The Jewish Independent, שזה עיתון יהודי לקהל האוסטרלי.
0: אנחנו מדברים איתך כי אנחנו רוצים להבין את נקודת המבט של מי שנמצא בארץ בתוך הזמן הזה, הזמן הנוכחי שבאמת התחילה למעשה מערכת הבחירות, אפילו אם לא חוזה רשמית, ורוצים להבין קצת יותר את הניואנסים ממישהו שיכול להסתכל על זה מהנקודת מבט המקומית. אני רוצה לשאול אותך על הברית שהוכרזה בין בנט ללפיד, ושנועדה לכאורה, לפי דברים שהם אמרו, לפתור את בעיית הפיצול במחנה שהוא כנגד נתניהו, בזה שהם מסמנים את עצמם כגוש המתחרה או כגוש המוביל. האם באמת מדובר בחזון משותף, או באיזושהי שותפות יותר אינטרסנטית לבנט וללפיד?
1: כן, אז האיחוד הזה, זה נותן משהו חשוב לבנט ומשהו חשוב ללפיד. לפיד יש לו, עם המפלגה שהוא בנה, יש עתיד, יש לו מערך של מאות אלפי, מאות או אלפי מתנדבים בארץ, יש לו, הוא קמפיינר מעולה, יש לו מטה כמעט בכל עיר בארץ, וזה עוזר מאוד שאתה רוצה לבנות מערך בחירות, אתה צריך להגיע להרבה אנשים, ובנט אין לו את המערך הזה עם המפלגה שלו שהוא הקים לפני חודשיים, אז זה נותן לו הרבה להוסיף את לפיד לרשימה שלו, ולפיד שלפני חודש-חודשיים הוא כמעט קרוב לאחוז החסימה או 5-6 מנדטים, להצטרף למפלגה גדולה, זה מבטיח ש הוא יהיה בכנסת הבא, וגם מספר ח"כים מהרשימה שלו גם יהיו בכנסת הבאה. אז זה כזה win-win לשני המפלגות. מה ש, you know, אנחנו תמיד אומרים במתמטיקה, you know, 2+2=4, אבל זה לא ככה כשמאחדים מפלגות. ומה שקרה זה שהאיחוד קרה, זה לא באמת נתן להם בוסט בסקרים יותר משם היו רצים כמפלגות שונות, ואפילו עכשיו מי שעולה הכי בסקרים זה גדי אייזנקוט מהגוש הזה, לא המפלגה של בנט ולפיד, אבל you know, הבחירות עדיין מספר חודשים מעכשיו, אז דברים יכולים להשתנות, אבל זה האסטרטגיה שהם חושבים שבנט כאילו הוא עושה גמבל, הוא חושב שאם כולם רואים בסקרים שהוא המפלגה הכי גדולה, אז בסוף אנשים רוצים להצביע למנצח. אז להיות ראש של הגוש, זה מבטיח לו את האפשרות להיות ראש הממשלה. מה שאני חושש שיקרה, זה שהאיחוד הזה, אם זה לא פופולרי, יכול להיות שהוא כן יהיה המפלגה עם הכי הרבה כיסאות, אבל הגוש לא יהיה לו 61 מנדטים.
0: זאת אומרת, עדיין אנחנו נמצאים בפני מצב דומה שהיה לפני כמה שנים, שהם חזרו והלכו למערכות בחירות, כי אף פעם לא הייתה החלטיות בצורה שהגושים נספרו לבסוף. זה מה שאתה אומר?
1: כן, לפי כל הסקרים שאני קורא, אני קורא סקרים כל יום, אני רואה את כל הרעיונות עם כל החקים, נראה לי שאין אין, אין לגוש נתניהו 61 ואין לגוש השינוי 61, אז זאת אומרת שהדרך היחידה שיהיה קואליציה זה עם המפלגות הערביות, שיכול להיות ש... You know, הם ילכו עם ליכוד, אבל זה, כי ביבי הציע את זה בעבר, אבל זה נראה לי עכשיו ממש לא ריאלי, וזה יכול להיות שהם ילכו עם גוש השינוי, שזה של בנט ולפיד ואיזנקוט, אבל ליברמן ובנט גם כבר הצהירו שהם לא רוצים שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה שלהם, אז כרגע אם הסקרים יוצאים וכולם שומר את ההפלחות שלו, אז זה יהיה סבב בחירות וסבב בחירות וסבב בחירות. אם משהו משתנה והגוש השינוי או גוש נתניהו אומרים שכן אנחנו רוצים שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה שלנו, אז יש להם דרך ב-61.
0: אתה יכול לנסות להסביר למאזינים שלנו למה בעצם? זאת אומרת, בכל זאת יש 20% מהתושבים בארץ, 20% מישראל הם ערבים. זה נראה שהקונסנזוס הוא די החלטי בנושא שלא מוכנים לקבל מפלגות שהן לא ציוניות בקואליציה, אבל אם מסתכלים בחמש שנים האחרונות, אז רואים שהייתה ממשלה של בנט עם מפלגה ערבית, ושלפי כל ה... מדדים של תפקודי ממשלה מבחינת דברים, תקציבים שעברו ואחרי זה באמת השתמשו בהם למה שהם היו אמורים לקרות, מדדי פשיעה, מדדי חינוך, כל הדברים האלה, הדאטה מראה שתפקדו די טוב. איך אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו הטאבו הפוליטי הזה חזק כל כך?
1: כן. זה השאלה פה, זה באמת איך אתה מגדיר את המילה ציונות. אז בגוש השינוי הם אומרים שמפלגה כמו עוצמה יהודית של בן גביר, הנזק שהיא עושה למדינת ישראל, היא במפורש מפלגה אנטי-ציונית. הם אומרים שמפלגת, כמה מפלגות של החרדים שהם לא משרתים בצהל ו... ויש להם עמדות מאוד מנוגדים לרובם בנושא מגדר ואיכות הסביבה וכל מיני להט"ב וכל מיני דברים האלה. הם גם אומרים שהם אנטי-ציונים, וגוש נתניהו אומר שמפלגות ערביות שמאמינים בשני מדינות, יש אפילו אנשים במפלגות ערביות שאומרים שישראל ביצעה רצח עם בעזה, שזה משהו קשה מאוד לישראל לשמוע. אז הם אומרים שהם מפלגות אנטי-ציוניות. מה שאתה מגדיר כציוני או לא ציוני, זה תלוי בדרך שאתה רואה את המטרה של המדינה. אם אתה רואה את המדינה כמדינה יהודית לפני שהיא מדינה דמוקרטית, אז גוש נתניהו מתאים לך יותר. אם אתה רואה שזה יותר חשוב שזה יהיה מדינה יהודית ודמוקרטית בבת אחד, אז גוש השינוי יכול להיות יותר מתאים לך, כמישהו שגר בירושלים, ש-40% מהעיר הם פלסטינים, רובם בלי זכות הצבעה לכנסת. אני רואה כל יום שאני הולך, אני עולה על אוטובוס, או אני הולך להדסה, או שערי צדק, ורוב הצוות זה רופאים ערבים, זה נהגים ערבים, הם חלק מהאוכלוסייה פה, ואני מרגיש ש... אם יש אוכלוסייה שהיא 20% מהמדינה, היא צריכה להיות, צריכה שיהיה לה ייצוג בקואליציה בדברים שקשורים להם, כמו קשייה, שזה הדבר הכי חשוב לחברה הערבית לטפל בה, אבל גם חינוך וגם רווחה וכל הנושאים האלה. אבל זה טבו, היה לנו הרבה ממשלות עם מפלגות חרדות ועם בן גביר זה לא בקונצנזוס, אבל אנשים התרגלו לזה. לא היו הרבה פעמים שהיו מפלגות ערביות בקואליציה בישראל, אז זה עדיין משהו ש, you know, שקרה עם בנט ולפיד, וזה רק, you know, המשיך לקצת יותר משנה, אבל נראה מה יקרה. גם החדשות, you know, מהשבוע זה שהולך להיות איחוד בין רם לטל ולחדש. אז זה גם אם הם רצים ברשימה משותפת, גם ביניהם יש עמדות מאוד שונות על כל מיני נושאים חברתיים ומדינים. אז איך הם, מה הם יחליטו אם יישארו ביחד או אם יהיו בלוק טכני, ואז כל המפלגות הקטנות יפכו לצד שלהם. ברור מהסקרים שמפלגה ערבית שרצה כרשימה משותפת מביא הרבה יותר קולות משניים או שלושה מפלגות קטנות.
0: זאת אומרת, הציבור הערבי, כשהוא רואה מפלגה משותפת, יוצא יותר לקלפיות ובוחר
1: ברור, כן,
0: באחוזים
1: כן.
0: יותר גבוהים. וזה כן. מתחבר למה שאמרת מקודם, שבאופן כללי אנשים אוהבים, אנשים, אתה חושב שאנשים רוצים לבחור מישהו שיש לו סיכוי באמת להחזיק יותר כוח.
1: ובסוף כל אחד רוצה להצביע למישהו שיהיה בקואליציה, לא באופוזיציה. אז אתה, הרבה אנשים מצביעים למפלגות שאפילו הם לא מסכימים איתם, כי הם מצביעים טקטיק, הם חושבים, כאילו, אם המפלגה הזאת יש לה סיכוי יותר גדול להשפיע על משהו שחשוב בשבילי, אם זה יוקר המחיה, או אם זה ביטחון, או אם זה המלחמה נגד איראן, או מה שזה לא יהיה, אז אנשים בוחרים את המפלגה הזאת, אפילו אם יש רק שהם עובדים יותר במפלגה אחרת.
0: כן, זאת אומרת, בחירה של the least offensive that has a chance to get power. כן.
1: כן. גם יש עוד אפשרות שלא העלינו את זה, שביבי לא יבוץ. הוא עכשיו, you know, בדיונים עם הנשיא הרצוג על חנינה, ואם הוא יקבל חנינה, הוא לא בן אדם צעיר, יכול להיות שהוא לא ירוץ לכנסת, ואז כל מה שאמרתי לא נכון, וכל הגושים והכל משתנה, וזה סיפור אחר, וזה not likely, אבל זה יכול לקרות גם.
0: זה אחת מהסיבות שאנחנו באמת רוצים לדבר עם מישהו שנמצא בשטח כל כמה שבועות, כדי להבין באמת איך זה נראה בראייה מקומית. בוא נסיים בשאלה שהיא קצת יותר אתרית, אבל מאוד חשובה. כמה תקווה לשנה הבאה, לשנתיים הבאות? המדינה עברה שנים קשות ביותר, גם מבחינה חיצונית וגם מבחינה פנימית. כמה תקווה אתה מרגיש בעצמך וברחוב?
1: יש פתגם באנגלית שאומרים fake it till you make it, שזאת אומרת שלפעמים אתה מסתכל על כל הנתונים, ואני קורא עיתון כל בוקר ואני רואה חדשות, וממה שאני רואה אמור לי לא להיות תקווה, כי יש כל כך הרבה בעיות פה שבטח רוב הצופים מכירים אותם, אבל אתה צריך להאמין שיהיה פה יותר טוב, אם זה בא מאמונה דתית או אם זה לי זה בא מהעבודה שאני עושה, אני עובד בפיוס בין יהודים וערבים, אם זה בא מהספרים שאתה קורא, או המוזיקה שאתה שומע, או החברים, או המשפחה שלך. קשה מאוד לחיות בישראל אם אתה חושב שמחר יהיה יותר רע. יש סיבה שבישראל יש יותר עמותות מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. אנחנו כל יום ממציאים משהו חדש לתת לנו תקווה שאפשר לשנות מה שקורה פה לצורה שיהיה לכולם ביטחון ובריאות, ויהיה יוקר מחיה שאנשים יפלים לדד בה ולקנות דירה אפילו יום אחד. מכל הנתונים הדברים האלה לא קורים מחר, אבל אני חושב שאם מישהו עובד ומאמין שיכול להיות אפשרי, אז ככה בונים את התקווה ואת הרצון להישאר פה.
0: יופי. תודה איתי, מאוד מעריך את הזמן שלך. בואו נשוחח עוד פעם, עוד כמה שבועות. עד אז, כמו שאמרת, יכול להיות שהמצב יהיה שונה לחלוטין. כן. וננסה עוד פעם להבין איך מערכת הבחירות מתקדמת, ומה קורה עם השחקנים הראשיים, ואולי גם הלא ראשיים, שבכל זאת יכולים להיות מאוד משפיעים.
1: שיהיה רק טוב ורק בריאות לכל המאזינים.
2: אתם עם SBS בעברית.
0: הפסקה נוספת ואנו נוסעים אחורה בזמן עם איזימן. אבל קודם כל שיר ישן שלעולם לא מזדקן וגם מביא תקווה לימים הבאים. השיר יש לי אהבה על ידי האחד והיחיד אריק איינשטיין. אל תלכו לשום מקום.

0: יש בי אהבה.
1: נהנים להקשיב לרדיו SBS בעברית? בואו נמשיך יחד בדו השיח המשותף שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו. תמכו בנו וחינקו את מחשבותיכם איתנו. SBS בעברית על הפייסבוק.

0: הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפ סטור או מגוגל פליי.
1: שלום לכם, כאן איזימן מירושלים עם יומן מקוצר מאירועי השבוע הזה לפני שנים, ובו כמו תמיד תזכורת לכמה מההתרחשויות הגדולות שעשו בזמנן כותרות גדולות, וגם פה ושם שינו את פני העולם או האזור שבו התרחשו. ובכלל אנחנו יודעים עליהם ומזכירים אותם כי הם השפיעו עלינו, מי יותר ומי פחות. ואחרי ההקדמה הזאת נצא לדרך. השבוע לפני 85 שנים נרשמה הפתעה, יש יגידו אולי שלא, באירועי מלחמת העולם השנייה, כאשר גרמניה הנאצית הפרה את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מאוגוסט 1939, רק פחות משנתיים קודם לכן, שלא להתקיף את ברית המועצות. אבל זה קרה. היטלר הפר את ההסכם ופתח במתקפת פתע עוצמתית נגד ברית המועצות. המבצע הזה, מבצע ברברוסה שמו, היה בעצם נקודת המפנה הגדולה והקטלנית ביותר במלחמה. היא שינתה את מאזן הכוחות הגלובלי, ואולי כבר במבצע הזה, אף שהיה מוצלח, גרמניה בסופו של דבר גלשה אל תהום ההפסד והתבוסה. הראשון שהודיע על הפלישה היה שר החוץ הסובייטי מולוטוב, שפנה בשידורי רדיו מוסקבה,

0: You are listening to SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: שקרה, תשומת לב, תשומת לב, מוסקבה מדברת. זאת הודעה חשובה של הממשלה, והוא הודיע על המתקפה והמלחמה הגדולה נגד הפשיזם שהחלה. האויב, כך הוא אמר, יובס.
3: Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза.
2: כל זה היה השבוע כאמור בשנת 1941. הפלישה הצבאית הרחבה, הארטילריה המסיבית והפצצות של חיל האוויר הגרמני על ערי הגבול ועל יעדים אסטרטגיים כמו קייב, מינסק וסבסטופול החלו במקביל בשעה 3:15 דקות לפנות בוקר של 22 ביוני לפי שעון מוסקבה. אני קופץ ל-1966 אל הקרב בין מוחמד עלי, אז עדיין קסיוס קליי, לבין הנרי קופר, קרב שנערך ב-21 ביוני. עלי היה ידוע באותה תקופה בטרש טוק שלו, אבל בקרב הזה הוא היה ממוקד מאוד, ואיך אמרו כתבים בישראל, גם בעיתונות הזרה, הפה שלו לא הפיק מרגליות ומשפטים של התרברבות. זה היה קרב נקי, בלי כל המלל ודברי הרהב.
4: Very important people by the score arrive at London Airport, but this time it was somebody unique. He's the greatest. We have his own word for it. He said so before he disposed of Sonny Liston, and he has no reason to go back on that opinion now that he's undisputed heavyweight champion of the world. In America, they call Cassius Clay Cass the Gas. This time, Cass has run out of gas. We never thought we should live to see it, but the champ had nothing to say. The object of Clay's visit is a meeting with Henry Cooper, the only professional fighter who's ever put Cassius on the canvas. Our Henry is confident he can do it again, this time without the champ being saved by the bell.
2: וזה היה השבוע לפני 60 שנה. ועם ספורט, אז במגרש אחר, 20 שנה אחר כך, זאת הייתה יד האלוהים של דיאגו מרדונה. ברבע גמר המונדיאל במקסיקו בין ארגנטינה לאנגליה, מרדונה הבקיע שני שערים היסטוריים, האחת בעזרת ידו והשני לאחר סללום מרחבת ה-16 שלו. אין ספק, זה אחד ממשחקי הכדורגל האיקוניים בהיסטוריה, שקיבל משמעות פוליטית עמוקה בארגנטינה לאחר מלחמת פוקלנד.
5: Maradona just walked away from Huddleston. Maradona, Huddleston, Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle. That's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
2: ומיד לאחר משחק, במסיבת עיתונאים מפורסמת, העיתונאים הציקו למרדונה בנוגע לשער. הוא לא התנצל, אלא השיב באמירה שהפכה לאיקונית. זה היה קצת מהראש של מרדונה, וקצת מהיד של אלוהים. אלה המילים שלו. כמה אירועים בקצרה שהתרחשו השבוע לפני שנים באוסטרליה. ב-18 ביוני 1946, השבוע לפני 80 שנה בדיוק, במסגרת הדיונים להקמת זהות לאומית נפרדת מהכתר הבריטי, החלו בפרלמנט האוסטרלי דיונים מעמיקים שיובילו בסופו של דבר לחוק האזרחות של שנת 1948. זהו הרגע שבו אוסטרליה החלה להגדיר את תושביה כאזרחים אוסטרליים ולא רק כנתינים בריטים. והשבוע לפני 65 שנים תחילת המסע ומתן להצטרפות אוסטרליה לשוק המשותף באירופה. ממשלתו של רוברט מנזיס החלה בשיחות דרמטיות מול בריטניה, מתוך חשש שחברותה של בריטניה בשוק האירופי המשותף תפגע בייצוא החקלאי של אוסטרליה. ובארץ ישראל, השבוע בשנת 1904, 122 שנים לאחור, מושבה חדשה בין הראשונות בדרום השרון, כפר סבא. המושבה לימים עיר התארגנה בעקבות חתימת חוזה בין חברת יקה להתיישבות לבין האיכרים בפתח תקווה, שביקשו לבנות יישוב מראשיתו. השבוע לפני 105 שנים נרשם ביקורו של וינסטון

0: צ'רצ'יל, אז שר המושבות הבריטי בארץ ישראל. צ'רצ'יל נפגש בארץ עם מנהיגי היישוב היהודי ועם האמיר אבדאללה מעבר הירדן. במהלך הביקור ניסה צ'רצ'יל לייצב את היחסים בין העדות השונות, בעיקר לאחר מאורעות תרפ"א, 1921, והפגין את מחויבותו להצהרת בלפור על אף הלחצים הערבים. 1948, אש בחופי תל אביב, השבוע לפני 78 שנים, תותח של צהל ירה באונייה אלטלנה, כדי למנוע ממנה לפרוק מטען גדול של נשק שנועד לאצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי. 16 עולים ואנשי אצ"ל נהרגו, והאונייה שבבטנה היה נשק רב להגנתה של מדינת ישראל הצעירה, טבעה מול חופי תל אביב. ועד כאן רק כמה בודדים מאירועי השבוע הזה לפני שנים. כמו תמיד, הבחירה היא מקרית, ואני מתמקד באירועים שאכן שינו פה ושם את העולם, או הובילו לשינוי, וכמובן נכנסו אל תוך ספרי ההיסטוריה. אנחנו ניפגש כאן בעוד שבוע עם עוד מסע כזה לאחור, אל אירועי השבוע הבא, לפני שנים. כאן זימן, שבוע טוב.
1: הפכו את אתר sbs.com.au/hebrew לאתר הבית שלכם. קבלו את הידיעות הטריות ביותר, את הנושאים האקטואליים ביותר, השתתפו במשאלי דעת קהל על אירועים אקטואליים והתקשרו לתוכנית שלנו. sbs.com.au/hebrew.
2: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסטים שלנו, The SBS Hebrew Podcast Page. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטרן טונגדמי על העזרה החשובה בהפקה. תודה גם לדקל נבו אייזנברג על ההפקה המוזיקלית. כאן מייקל ברטורה, ואני תמיד מעריך את ההזדמנות לבלות איתכם את השעה הזאת. ונסיים עם שיר שנקרא זריחה על המדבר, עם אדם, יזהר אשדות ופיטר רוט.